Time, Mina Kutabić, zvijezda na digitalnoj izdanje na Sports Illustrated Swimsuit za juli 2026, kada je ta poziraše vo kostimi za kapanje od svoj od brand Yeti Swim. U intervju to otkri deka najmnogo raboti na svojoto mentalno zdravlje periodov, bideki поради преголемата работа развила силна анксиозност. Инаку, та потврди дека е во подготовка за филмот Sister Rosetta Tharpe, во кој таа ќе игра главната улога.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: E, pretirate. Ajde, si odmem. Ćao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank. Važni se decata.
6: Antena 5. Promo hitovi. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se luѓето.
3: Antena 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Mojo, I'm still